0: 말해줘 왕자와 묵혔네 왕자와 만년
1: 다가무 구팽도나 다가무 나스키야 다무 구팽도나
0: 왕자와 만년 김기치마디
2: 김기치마디 김기치마디 김기치마디 김기치마디 김기치마디 김기치마디 김기치마디 김기치마디 김기치마디 Pengo bera bribing dan, pengo bera bordan, pengo bera gayer dan. Wati kiri kau dengi.
0: Wajuli itu aku mau mapat pat. Speak fama, duan mapikik. Wajuli rip jalogot, imirung ngejbot lete der.
3: Mewala mero penyi, enak lewe ya kete koi mar koi me, bi kau kei cewer am ya der, kau dia dia nak bi mi der eh. Kau dia kau cewer am mati jalatan.
0: Wekwa weha, bihite mua. Pal chunyi ke kome ipoko ngechi ikumalo me Uganda mana yote hamete dero mape yinge bene weho bedi piera boru ya bungwan tonne abit speak farmer